آپ دے اس ویلے 9 سال دی عمر سی. ہندو دھرم دی رکھیا دی خاطر دھن گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ نے شہیدی پائی. آنند پور دا قلعہ اجڑ گیا. 4 صاحبزادے بابا اجیت سنگھ جی, بابا ججار سنگھ جی, بابا جوراور سنگھ جی, بابا فتح سنگھ جی, انہاں سکھاں دے اوپروں دھرم دی رکھیا دی خاطر 4 بچے شہید کرا دیتے. ماتا نو قربان کیتا دھرم دی خاطر. سارا پروار کھیرو کھیرو ہو گیا. آ سارا سربنس دان کر دیتا, تیرے ورگا سنسار تے ہور دانی کون ہوئے گا. سات سگت بولو سری آخیا. اور شورویرتا تیرے وچ کیڈی کہ چمکور دی گڑی وچ جدو بےانت دشمنوں دی فوجا گھیرا پا کے کھڑوتیاں ہوئیاں, اے اندر تھوڑے جے سکھ چمکور دی کچی گڑی, دو دو چار چار سنگھ کر کے جاؤن باہر, اے دشمنوں دے کئی دلان دے دل نوں مار مکاؤں, تے آپ پھر شہیدیاں پا جاؤں. اس ویلے جس ویلے بےانت فوجاں نے دشمن دیا چمکور دی کچی گڑی نو گھیرا پا کے کھلاریا, آپ گھوڑے تے چڑھ کے آواز دے کے گئے کہ ہند دا پیر جا رہا, جے کسے وچ ہمت ہووے تا اس نو روک کے دسو. سات سگت بولو سری. انیکاں ہی نو صاحب جی دی تلوار پیا شو پراپت ہوئی, دشمنوں دے سر واہ کے صاحب جی اس چمکور دی کچی کڑی وچوں اگاں لنگ گئے. دشمن گھیرے نے توڑ چھڑیا. تیرے ورگا شورویر ہور کون ہو سکتا ہے, تیرے ورگا بھگت سنسار وچ کوئی نہیں. دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تیرے ورگا دانی کوئی نہیں, دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تیرے ورگا شورویر کوئی نہیں. سات سگت بولو سری. اس واسطے بھائی صاحب بھائی نند لال جی کہندے ہیں, مصور کھینچ لے تصویر یہ تجھ کو رسائی ہے, دسم گرو بیٹھے مسلط پر سبھا اپنی لگائی ہے. یہاں کے شہنشاہوں سے تیری تصویر اچھی ہے, یہاں کے شہنشاہوں سے تیری تصویر اچھی ہے, ملا تجھ سا مجھے مرشد میری تقدیر اچھی ہے. سات سگت بولو سری. اس واسطے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دی استت کردیاں ہویاں بھائی صاحب بھائی نند لال جی